det er vel nærmest et one-hit wonder, det er det nummer her fra Van McCoy, The Hustle, men godt er det i hvert fald. Nu fra det amerikanske til det engelske, helt præcis til den walisiske sanger Shaken Stevens, her med et af hans store hits, nemlig nummeret You Drive Me Crazy.

Ja, vi er taget en tur over there, for her var det Sister Sledge med Lost in Music. Og nu til Nile Rodgers og bandet Chic med Le Freak.